0: Kurando.
1: Lafia.
0: Oh.
1: Ala.
0: Lafia. Ma banu soka.
1: Mira bamo Zakari agbe dorondi.
0: Zamendi ro.
1: Gbe dorondi.
0: Gbe dorondi.
1: Oh.
0: Age ko Zakari.
1: Doto ga gemo.
0: Doto ga gemo.
1: Oh.
0: Yawa.
1: Ta
0: o se. Ta itori na koro. Kurando.
1: Alaje kurando.
0: Ao.
1: Yo, don do to worry that I tell you.
0: To ma banu soka.
1: Alaje kaso that I tell you banu ndi.
0: Iya nwara be bo here stand le banu.
1: Bolo.
0: Kurando.
2: Ya so le tun le.
0: Alafia.
2: To banu.
0: Sagun ho se ra ma banu soka.
2: O yi na ga yi nani.
0: Ana yi na giwo.
2: To to ba banu.
0: Sanu so da gi. Oh. Oh.
2: Oh.
0: I want to go. Iboh ya na yin akporo. Kurando. Ana wehi kuna. Kurando. Kurando. Kurando.
1: Alafia.
0: Oh.
1: Oh, yeah.
0: Ukoro nwa tu.
1: Amwa mwe. Ama bi bo so bi.
0: Owura ma nju awo gero.
1: Je. Ano wala abi.
0: Oh.
1: Do to wa bu owu ya mi ya.
0: Aha.
1: Awa hu mi o keke.
0: Oh.
1: Ni awa o ta ha re di ya ho.
0: Aha.
1: E ba bu ho ti mi ha ga. Oh, hu bu aka ho le rumba hi.
0: Mm.
1: Ta ma bi aka ho le ranje. Ni ho ga we ni awa hu iku.
0: Ya wa.
1: Oh, to ina.
0: Sa se ara ma be bo he anga.
1: Ah,
0: talk to him, girl. Amigo. Kurando. Nam.
1: American, I love you.
0: Alafia, alai.
1: Don't ever do my
0: life. Babu, ado, alai. Ana, we not thank you.
1: Well, I don't have the boy, alai.
0: Yeah, what fire, you know, to go?
1: Hey, go to one shoe, go, me, father, you got to go, can I?
0: Eh.
1: Eh, pass on down, come on.
0: Yeah, what?
1: Jim, go, tell him, you can, eh, he has long, I am, I am, I am, I
0: oh.
1: Oh,
0: Kurando.
3: Lafia.
0: Oh.
3: Kora, how are you?
0: Ana we no give Kora.
3: Kumaru.
0: Ageko.
3: Doto ko ngimo.
0: Doto ko igun ngimo.
3: Nala.
0: Yewa itawi na Kora. Kurando.
4: Lafia.
0: Oh.
4: Mori kuna.
0: Alafia ma banu soka.
4: Ya mori kuna bile jambi.
0: Ana bile jane giwo. Sana sara gi.
4: Doto ko yungi
0: mo. Doto ko kungi mo.
4: Yungi mo ba.
0: Yawa itabi nakporo samai guru.

0: Curando. Anda wahi kuna.
1: Lasia.
0: Oh.
1: Ana ya.
0: Oh.
1: Ande mi ta gore ni ya.
0: To gore giwo ni ande mi.
1: Abado.
0: Yawa.
1: Ite ishuga gome tetu ya na kimba shome.
0: Eh?
1: Ite ishuga te igwe me.
0: Ka he sugun tu he no ha mo mi ni me.
1: Awo na kimba gome ne di na na.
0: Ba kam mi ni ho ba sugun tu he no we. Ba eso go a want to you my moise ya.

0: Kangatia, Yuru nobene, itakam, nobayu novatia, nobayu, Yurung, mekangatia, nobene novatia, ne yuru, tia, nobayu no, nobene, equitari, saka homo, tiuru, saka, hoko, me benga, comas, hoga, dini, iduma, pega, humbain, yuru bono. Kurando.
1: Lafia, kwanzo.
0: Lafia, mabanusoga.
1: Nena dia, yemasia, uo.
0: Samendi.
1: Ah,
0: bon, temendi. Bon, temendi, uni.
1: Babado.
0: Yo sono sorregi.
1: Mhm. Ibo ana moya.
0: Oh.
1: Ni aki mo saako.
0: To.
1: Mhm. Dia go ba ta ta kwa son te haga de da gia go ndi di go simo go ndari no.
0: Mhm.
1: Oh.
0: To ya. Ni
1: aki mo saako.
0: Ya wala ki mo es na uno.

0: Kurando.
1: Yo, ikurando.
0: Oh.
1: Oh.
0: Mama no soka. Why do?
1: Suleiman, how
0: far? Tuwasa kagiuni Suleiman.

0: curando.
1: Alafia. Curando.
0: Alafia, nane ya.
1: Oh.
0: Estamos hangi da kindi.
1: Ni da ki yoni sambo.
0: Baba roti uru ya me.
1: Hmm.
0: Ay kaho yen uru me.
1: Hmm.
0: Baba kurun bina me.
1: Hmm.
0: Ay menu a menna me.
1: Oh.
0: Ay. Ay sun yo.
1: Hmm.
0: Yang biha me.
1: Oh.
0: Ay, tadi tu ang, ay niye wiani.
1: Mhm.
0: Aniye wiani.
1: Nano mama mi huda. Eh? Hudo mi hebe.

0: soga wo beba amanyera migina
1: na be wa mutinjin
0: abogi ba batuma segerandi ka shafigi molu nyarundi eh beba tuma miti
1: soba
0: eh ya ha gina da be me mi bana suhe he duudu
1: mamam ona so ora
0: o babura suhe ba orandi Granti ne owe owe tuma gan girega gina owe gina nyora mi ufigo mara
1: o kuzo sako
0: ne nguna de nyo e konho ah nyo e na do ishi o ngui konho wa
1: o harako
0: ah to tingin dro simo ingwa ne ga mari kulolo Asime Franco Bigio.